suppose rayou men. Pa rayou, pa yon volem avou. Sol ba map mande ou. Mta sote pou nan la viti moun. Pou balan pil lan moun, pou gide l. Se so ke mbral wè fè vi moun lot kote moun men. Mbral wè komanse a zero. Men sol sa mande ou. Pou toujou prizan pou ti moun nan. Paske mwen men apil. E map toujou remen.